جن کی کل موڈھن کی مہا، جنہ دے کل خاندان ان پڑھ سن، موڑ سن، انہاں نوں پڑھا کے گردیو نے نرملے سنت بنا دیتا۔ جن کی کل موڈھن کی مہا، اکھر بھیو نہ جانے کہاں، سے پنڈت تب پڑھ پڑھ بنے، نج سمتا کس کو نے گنے، امگادر پہ شیر بنائے، بائس ہنس چال سکرائے۔ جدہ تو شیر تے کاواں تو ہنس بنا دیتا،

جب گر بولے تب بسم ہوئے جائے، ہم جیسے اپرادھی اور کوئی راکھے، جیسے ہم ستگر راکھ لیے چھڑا۔ تم گر پتا تو ہے گر ماتا، تم گر

سے پھر اور کسی مستی کی ضرورت نہیں رہتی. شرابی کو مستی ہے, جواری کو مستی ہے, بابا جی کہتے ہیں یہ مستی جب آ جائے تو پھر اتنے آنند میں ڈوب جاتا ہے انسان, کسی اوچھے رس میں آنند نہیں آتا اسے. حضور کہتے ہیں ملتا کسی کسی کو ہے,

0: سکل جگ ہے جیسے سپنا بن ستل لگنا بارو پیت بنائی رچ پل رت نہیں دن چار تیسے ہی اے سکھ مایا کے ارجو کہاں گوا
1: اجو سمجھ رچ بگڑیا نہ اجو سمجھ رچ